शक्तिम हलञ्च मुसलायुधम् केटकं तोमरञ्चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलञ्च शारमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारय।

अला अभेद्या सर्वसंधिषु शुक्रं ब्रह्माणि रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षमे धर्मचारिणी प्राणापानौ तथा व्यानौ समानौ दानमेव च यशकीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी गोत्रमिन्द्राणि रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी मार्गौ क्षेमकरी रक्षेद्विजया सर्वतः स्थिताम्।

मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्राधिगच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं कामयते कामं तन्तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येऽप्यपराजितः जीवेद् वर्षशतं सागरमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला शाकिनी डाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननम् तावत् तिष्ठति मे दीन्यां सन्ततिः पुत्र पौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः वाराह पुराणे हरिहर ब्रह्म विरचितं देव्या कवचम्।

ददाम शक्तिम हलैं च मुसलायुधम केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारं मायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारय

अभेद्या सर्वसंधिषु शुक्रं ब्रह्माणि रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मचारिणी प्राणापानौ तथा व्यानौ समानौ दानमेव च यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी गोत्रमिन्द्राणि रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी मार्गौ क्षेमकरी रक्षेद्विजया सर्वतः स्थिता रक्ष

यत्र यत्र अधिगच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयः सार्वकामिकः यम कामयते कामं तन्तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्व पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येऽप्यपराजितः जीवेद् वर्षशतं सागरमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला शाकिनी डाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननम् तावत् तिष्ठति मे दीन्यां सन्तति पुत्र पौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः वाराह पुराणे हरिहर ब्रह्म विरचितं देव्या कवचम्।